хөтлөн өгөх юм ахсан байна. Яг аа өгөх юм. Яг чад юу пешкер бат банжи фраза. Дөрмөд фрэмлэ камераны пешаа хэн юм уу жана.